0: ក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ដើម្បីស្នើសុំការបញ្ចុះបញ្ចូលកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងមធ្យោបាយឆ្លៀតពេលអាកាសធាតុងាយស្រួលដើម្បីជំរុញល្បឿនព្រមទាំងសហការមកចតជាមួយនឹងភូមិភាគដោះស្រាយលំបាកឧបសគ្គពីរំដោះប្រទេសរៀបឲ្យដាច់ស្រឡះធានាគុណភាពសំណង់និងល្បឿនដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋ ប្រដូចនេការចាប់សម្រេចតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីមិនត្រឹមតែធានាកន្លែងស្នាក់នៅស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ប្រកកម្រងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កពេលាដីស្អាតដើម្បីប្រសពផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅសំណងសំខាន់សំខាន់ពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលថ្មីផងដែរ
1: នៅសម័យប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅសកម្មភាពវប្បធម៌និងសិល្បៈចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងអ្នកស្រីងួងធីងុកឌីស្នើមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរស្រាវជ្រាវកែលម្អថ្មីនិងធ្វើឲ្យសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពិសេសគឺជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ពេលរាត្រីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនិងការកំសាន្តពេលរាត្រីចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសកម្មភាពលេចធ្លោជាច្រើនដូចកម្មវិធីសិល្បៈសាទរអនុស្សាវរីយ៍បដិវត្តន៍ខែសីហានិងទិវាបុណ្យជាតិទី2ខែកញ្ញាពិធីបុណ្យអអំបុកប្រណាំងទូកងដោយមានសកម្មភាពដូចជាពិធីសំពះប្រាក់ខែបណ្ដែតប្រទីបនិងទូកកែហឹង ការសម្ដែងល្ខោនកៃលឿងសម្លេងច្រៀងលើដងទន្លេហឹងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ព្រែកទន្លេលើកទី2សកម្មភាពផ្ដោះប្ដូរវប្បធម៌នៅកំពង់ផែនិងគៀវនិងអូធានមាត់ទន្លេហឹងឆ្លងតាមត្រួតពិនិត្យអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើអ្នកស្រីងួងធីងអបឌីបសង្កត់ធ្ងន់លើស្នើបន្តធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរបែបនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈ រួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រីជំរុញអភិវឌ្ឍទេសចរលើកទឹកចិត្តដល់វិធីសាស្ត្រធ្វើការបែបថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការទទួលវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ប្រជាជនភ្ញៀវទេសចររួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រីទន្ទឹមនឹងនោះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយចលនាសង្គមមោពនីយកម្មដើម្បីអនុវត្តការងារសុខុមាលភាពផងដែរ
0: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីកតុងលេខមិនត្រឹមតែជាកំហិតសេដ្ឋកិច្ចមួយប៉ុណ្ណោះទេនៅតែជាការសាក់លបងចំពោះសមត្ថភាពដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងលទ្ធភាពគៀកគោប្រភពកម្លាំងរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយទៀតផងខណៈពេលវេលានៃឆ្នាំនេះនៅសល់តែ6ខែទៀតបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកភូមិភាគរបស់ទីក្រុងកង្ធើកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីដំណាក់កាលកសាងគម្រោងផែនការទៅជាដំណាក់កាលពន្លឿនការ ទៅជាកម្លាំងចលករកំណើនថ្មីពីបណ្ដាភូមិភាគកសិកម្មសុទ្ធសាធបញ្ហាកំណើនបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបង្កើនបរិមាណផលស្រូវចលផលឬឈើហបផ្លែនោះពិតជាពិបាកបង្កើតការលូតផ្លាស់សម្រាប់កំណើន GRDP ចង់បង្កើនល្បឿនជាងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនតម្លៃបន្ថែមថ្មីលើមូលដ្ឋានផលិតមានស្រាប់លោកលេញូលេប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភឿងបិញឲ្យដឹង
2: លំកវាក់ដៃលាគេខូ
0: នេះគឺជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិលិចទឹកដូច្នេះការទាញយកត្រូវបានវិនិយោគក្នុងបរិមាណធំដើម្បីតាក់ទាញបើចង់អភិវឌ្ឍបានតំបន់ទី3អំពីវិស័យសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យខ្លាំងទៅជាតំបន់ទេសចរជីវៈចម្រុះរបស់តំបន់ដីវិរៈទលេកូឡុងឆ្ពោះដល់តំបន់ទេសចររបស់ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំជឿជាក់ថាចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្រិតពីកតុងលេខនេះគឺជាបញ្ហាងាយស្រួលបំផុតនៅសង្កាត់វិញ្ចឹងជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមបង្កងនិងកន្ទឹមក្រហមភូមិភាគបានបញ្ជាក់ថាសក្តានុពលកំណើនស្ថិតនៅលើការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងជាពិសេសគឺការញ៉ាំងទេសចរកសិកម្មឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលថ្មីអ្នកស្រីគ្វេងធីខ្វាបិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់វិញ្ចឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: គេថាមិនណៅហៀងណាគឺគូយកណៅ
0: អនុភាពបច្ចុប្បន្នតំបន់ណាកំពុងអំណោយផលយើងត្រូវពន្លឿនចំណែកតំបន់ណាដែលកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងនិងបណ្ដាតំបន់ណាលំបាកយើងខ្ញុំនឹងតម្រង់ទិសចិញ្ចឹមបង្ជាឫដូវសម្រាប់ពូកត់និងធានាផែនការកំណើនក្នុងរយៈពេល6ខែនៅសល់ រីឯវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មត្រូវមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជំនួយអាជីវកម្មនិងអាជីវករឲ្យអាចនាំយកទំនិញរបស់ខ្លួនឡើងលក់លើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរបានបញ្ជាក់ជាតំបន់មានសមត្ថភាពបង្កដំណ័យបន្ថែមបានលើកបឿនបំផុតផ្នែកទេសចរកំពុងបន្សល់បន្សាយកម្មវិធីជំរុញទេសចរជាច្រើនអភិវឌ្ឍផលិតផលពិសេសតបចប់កសែទេសចរនិងពង្រីកការបន្សល់បន្សាយលើខឿនគ្រឹះ Digital ដើម្បីបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរនិងចំនួនលោកវៀនវ៉ាងបៃនាយកមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: យុលិតផាក់ជៀងទីយ៉ាវជីវសោ
0: អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឲ្យមានចម្រើនគឺយើងមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបង្កើនចំនួនភ្ញៀវស្នាក់នៅទី2ត្រូវជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកសម្រាប់គោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំប្រមូលផ្ដុំចាត់តាំងព្រឹត្តិការណ៍តាមផែនការដែលបានកំណត់ហើយក្រៅពីផែនការយើងនឹងអំពាវនាវអាជីវកម្មបន្តរៀបចំកម្មវិធីទេសចរនិងខ្សែទេសចរជាពិសេសគឺចាត់តាំងសន្និបាតសិក្ខាសាលារួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំផងដែរចង់សម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីកតុងលេងកង្ធើមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងចលករចាស់នោះទេចាប់ពីកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាកពុះទេសចរពាណិជ្ជកម្មសុខាភិបាលបងវែក Digital រហូតដល់ការដកទុនវិនិយោគក្រនសព្វតែត្រូវខ្លះទៅជាសក្តានុពលកំណើនថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបញ្ជាក់យកវិស័យទេសចរធ្វើជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បង្កកម្លាំងសាយភាយទៅកាន់វិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រមជាមួយនោះពន្យាការដកទុនវិនិយោគក្រននិងបង្កើនកិច្ចសហការដើម្បីគៀកគោគ្រប់ប្រភពកម្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកត្រាំងវង្វៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើបង្កប់ការ
4: ទូទៅដល់ទីនោះហ្វៃតាគួយវត្តចំណុចតំថែ
0: កត្តាសំខាន់ដំបូងត្រូវមានការធ្វើបែបផែនវិធានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមជាមួយនោះត្រូវមានគោលនយោបាយនិងយន្តការរឹងមាំហើយមានភាពតេទៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតេទៀងអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគទាំងនោះគួរតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរទាំងក្នុងតំបន់និងទូទាំងប្រទេសកត្តាស្នូលមួយទៀតគឺត្រូវតបចប់ផលិតផលទេសចរជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ឲ្យខ្លាំងទៅជាកសែទេសចរតែមួយដោយមិនផ្ដោតទៅលើតំបន់ណាមួយដាច់ដោយឡែកនោះទេប៉ុន្តែត្រូវពេញលេញតាមមួយកសែទេសចរគោលដៅកំណើនពីកតុងលេងកំពុងដាក់ចេញនៅដំណើរការកពស់ចំពោះគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ភូមិភាគបដិញ្ញាចិត្តមានភាពច្បាស់លាស់ភារកិច្ចក៏បានជាក់លាក់បញ្ហានៅសល់គឺជាសកម្មភាពមឹងម៉ាត់ព្រមគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកម្លាយគោលដៅឲ្យខ្លះទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែង

0: ្រិយមិត្តនិងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយគោលដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែងមានសិទ្ធិបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋសង្កាត់ភូលៃបាននឹងកំពុងខិតខំអនុវត្តយុទ្ធនាការជំនួយបំពេញនីតិវិធីនិងផ្ដល់លិខិតកំណត់ជូនមុខសញ្ញាតុនកសោយសារៈសំខាន់របស់លោកត្រួតលើកត្រួតដោយគោលដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែងមានសិទ្ធិបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋសង្កាត់ភូលៃបាននឹងកំពុងខិតខំអនុវត្តយុទ្ធនាការជំនួយបំពេញនីតិវិធីនិងផ្ដល់លិខិតកំណត់ជូនមុខសញ្ញាតុនខ្សោយសារៈសំខាន់របស់លើកត្រួតពិនិត្យកំពូលនេះគឺអ្នកដែលកំពុងបានចិញ្ចឹមថែទាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ទីក្រុងកង្ធើមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ទីក្រុងកង្ធើស្ថិតនៅសង្កាត់ភូលៃសប្តាហ៍ថ្ងៃជាដំបូលផ្ទះរួមរបស់មុខសញ្ញាមានស្ថានភាពដ៏ពិសេសជាង100នាក់ចាប់ពីកុមារកំព្រាត្រូវគេបោះបង់ចោលជនពិការជនវិកលចរិតរហូតដល់មនុស្សចាស់ជរាឯកោគ្មានទីពឹងភាគច្រើននៃមុខសញ្ញាទាំងនោះពេលបានទទួលមកទីនេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានបីគ្មានឯកសារសម្គាល់ខ្លួនគ្មានបញ្ជីគ្រួសារនិងគ្មានប្រភពច្បាស់នៃសាច់ញាតិសម្គាល់ឃើញបញ្ហានេះមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋសង្កាត់ភូលៃរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចសហការដ៏បតលជាមួយនឹងគណៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ដើម្បីដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការវិជាជីវៈដោយបញ្ជាក់អន្តរខេត្តនិងអន្តរស្ថាប័នយកចម្លើយនិងអះអាងនឹងជំនួយនីតិវិធីដល់កន្លែងផ្ដាល់ដោយការខិតខំអត់ឈប់ឈរលិខិតកំណត់67បានបង្ហាញក្នុងលើកនេះដើម្បីជួនដល់ដៃមុខសញ្ញាងៃរងក្រោះនៅទីនេះមានពេនធីឡាងមុខសញ្ញាងៃរងក្រោះកំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ឆ្នាំនេះដើមដឹកយាយតើ
0: ឆ្នាំនេះមានលិខិតនេះតើបខ្ញុំអាចទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺបានកាលពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលមានឡើយលោកពេនវ៉ាងបែនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមុខសញ្ញាទាំងនេះបានអនុវត្តអត្តសញ្ញាណបុគ្គលបង្កលក្ខណៈសម្រាប់អោយមុខសញ្ញានៅទីនេះបានចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលការខិតខំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋសង្កាត់ភូលៃមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ត្រឹមយុទ្ធនាការរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានសង្កាត់កំណត់ជាសកម្មភាពជានេះរបស់ផ្នែកទ្វារមួយផតតាំងច្បាស់មួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់តម្រង់រដ្ឋបាលស្និទ្ធស្នាលដើម្បីបម្រើប្រជាជនលោកត្រឿងសុងអាញ់ខ្វានាយកមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋសង្កាត់ភូលៃទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: បំងថា
0: បំណងចង់ជំនួយមុខសញ្ញាតុនកសោយទាំងនេះឲ្យមានឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមលើភូមិឋានសង្កាត់មជ្ឈមណ្ឌលសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលការងារសង្គមមូលដ្ឋាន3ដើម្បីអនុវត្តលិខិតកំណត់ជូនមុខសញ្ញាទាំងនេះមុខសញ្ញាភាគច្រើនស្ថិតក្នុងក្រមមនុស្សចាស់កុមារកំព្រានិងអ្នកជំងឺវិកលចរិតប៉ុន្តែសហការជាមួយនឹងនគរបាលតំបន់និងនគរបាលសង្កាត់ដើម្បីអនុវត្តអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនមុខសញ្ញាទាំងនេះក្នុងពេលខាងមុខ
2: ដើម្បីទីបតុកឡាមកាំងខឿនចូលខ្ញុំទៅត្រូវណៃ
0: លិខិតកំណត់នីមួយនីមួយបានប្រកល់ជូនគឺជាជីវិតមួយបានបំភ្លឺសង្កាត់ភូលៃបាននឹងកំពុងបដិញ្ញាចាត់កសាងសហគមន៍សមាភាពបង្កលក្ខណៈដើម្បីប្រជាជនគ្រប់រូបតែងបានទទួលនឹងការពៀតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងពេញលេញបំផុត
3: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិស្មកាលមិនត្រឹមតែជាពេលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានលេងកំសាន្តនិងលំហែកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅជាឱកាសដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពមានប្រយោជន៍ព្រមទាំងប្រដាប់បន្ថែមនៅចំណេះដឹងនិងបំណិនជីវិតផងដែរនៅវត្តបង្កកឃុំមីហឹងថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរបានរក្សានិងតាក់ទាញសិស្សយ៉ាងច្រើនចូលសិក្សារួមចំណែកបង្កជាវិស្មកាលមួយមានអត្ថន័យពេលវិស្មកាលមកដល់បរិវេណវត្តបង្កកឃុំមីហឹងតែងលន់ឮឡើងនៅសូរសំឡេងប្រកបអក្សរនិងអានមេរៀនរបស់បងប្អូនមានបងខ្លះនេះជាឆ្នាំទី3ដែលបានមកចូលរៀនក្នុងថ្នាក់រៀនវិស្មកាលនៅវត្តនេះបងយ៉ិនបូរ៉ាភូមិដីដុនអ៊ុយឃុំមីហឹងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
4: យ៉ាងនំណៃនឿមក
3: ឆ្នាំនេះបងរៀននៅក្នុងវត្តទៀតគឺបាន3ឆ្នាំពេលដល់វិស្មកាលបានមកចូលរៀនក្នុងវត្ត បងមានអារម្មណ៍សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបានព្រះតេជគុណបង្រៀនអក្សរបង្រៀនលេខនិងគណិតវិទ្យាបងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បានមករៀននៅវិស្វមកាលនេះបងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីវប្បធម៌ខ្មែរទៀតថ្នាក់រៀននៅវត្តបង្កក់បានរៀបចំឡើងនិងរក្សាទុកអរិយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងក្នុងវិស្វមកាលឆ្នាំនេះវត្តបន្តបើកថ្នាក់រៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3សម្រាប់សិស្សានុសិស្សប្រមាណជាង100នាក់បរិយាកាសសិក្សាយ៉ាងផុលផុសយ៉ាងជិតស្និទ្ធបង្កជាកម្លាំងចលករដើម្បីប្អូនៗខិតខំស្រូបយកចំណេះដឹងយ៉ាងសកម្មក្នុងបរិវេណវត្តកូនចៅជនរួមជាតិខ្មែរមិនត្រឹមតែបានរៀននៅភាសានិងអក្សរសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានពូនជ្រុំនៅមោទនភាពចំពោះអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិទៀតផងប្អូនថៃសើងថៃផាកភូមិបង្កកឃុំមីហឹងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
5: យ៉ាហុកជុងដីក៏
3: ប្អូនរៀននៅវត្តបាន2ឆ្នាំហើយរៀននៅក្នុងនេះមានបរិយាកាសសប្បាយរីករាយរៀនបន្ថែមនៅក្នុងវត្តជួយឲ្យប្អូនយល់ដឹងពីវប្បធម៌និងពិធីបុណ្យផ្សេងៗរបស់ជនរួមជាតិថ្ងៃវិស្វមកាលសិស្សសំលេងអានមេរៀនរបស់ប្អូនតែងលន់ឮឡើងក្នុងបរិវេណវត្តបង្កកបានក្លាយជារូបភាពធ្លាប់ស្គាល់និងពោពេញដោយអត្ថន័យថ្នាក់រៀនទាំងឡាយក្នុងវត្តមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងចេះស្រឡាញ់និងថែរក្សានៅតម្លៃដ៏ល្អស្អាតរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបន្សល់ទុកក្នុងការចងចាំនៃកុមារភាពនៅថ្ងៃវិស្វមកាលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ផងដែរ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិវៀតណាមប្រមូលបាន 56.5 លានដុល្លារពីការប្រទេសអនិធានក្រេឌីតកាបូនប្រេឈើពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មកម្លាំងចលករធំបំផុតសម្រាប់គោលដៅកំណើន GDP ពីកតុងលេខរបស់ទីក្រុងហូជីមិនរដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេសសេរីបើកដំណើរការជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមុនវៀតណាមប្រមូលបាន 56.5 លានដុល្លារពីធនាគារពិភពលោកតាមរយៈការប្រទេកម្មសិទ្ធិ 11.3 លានតោន COP កាត់បន្ថយបំភាយអូស្ម័នពីប្រៃឈើដោយតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយតោនប្រភពចំណូលបានទូទាត់ឲ្យអ្នកទទួលផលជិត 80,000 អ្នកនៅភូមិភាគនេះនេះគឺជាព័ត៌មានបានថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកឋានរុក្ខាប្រមាញ់ការពារប្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទប្រសពផ្សាយអនុក្រឹត្យលេខ180អំពីសេវាកម្មស្រោមនិងរក្សាទុកការបនប្រៃឈើតាមនោះប្រជាជនទទួលផលប្រយោជន៍ប្រមូលផ្ដុំនៅបណ្ដាភូមិភាគថាញ់ខ្វាងែអាងហាទិញខ្វាងត្រីនិងទីក្រុងហ្វេក៏តាមក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានអនុក្រឹត្យលេខ180កំណត់អង្គប្រធានប្រកបកងប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាដំណើរការកសាងនិងចុះបញ្ជីគម្រោងកាបូនប្រេឈើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតកម្លាំងចលករបន្ថែមសម្រាប់ការពៀននិងអភិវឌ្ឍប្រេឈើនិងកែលម្អជីវភាពប្រុសនៅរបស់សហគមន៍ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ប្រេឈើ
0: ក្នុងគោលដៅកំណើនផលិតផលសរុបលើភូមិឋាន GDP ឡើងពីខ្ទង់លេខរបស់ទីក្រុងហូជីមិញពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មបន្តបានកំណត់ថាជាវិស័យបង្កើតកម្លាំងចលករធំបំផុតជាពិសេសនៅពេលទីក្រុងជិតឈានចូលរដូវកាលប្រើប្រាស់កំពូលនៅចុងឆ្នាំជាមួយនឹងកម្លាំងទិញកំពុងស្ដារឡើងវិញ6ខែដើមឆ្នាំប្រព័ន្ធលក់រាយកត់សម្គាល់កំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជិត 23,000 លានដុំកើនឡើង 28% បើប្រៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកទិញសម្រាប់ប្រហែល 1.6 លានលើកអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃកើនឡើង 24% មិនត្រឹមវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាឬពង្រីកបណ្ដាញអាជីវកម្មលក់រាយជាច្រើនកំពុងបង្វែរទិសទៅកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនឆ្លងបាត់ពីសោតនិងអូបន្លាយពេលវេលាផ្សារភ្ជាប់របស់អតិថិជនឆ្ពោះដល់គោលដៅកំណើនមិនបញ្ឈប់ត្រឹមប្រាក់ចំណូលថែទាំធានាអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពស្កាត់មុខដំណាក់កាលកំពូលនៅចុងឆ្នាំមន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញរៀបចំវិធានការជំរុញតម្រូវការទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនសហការជាមួយមន្ទីរផ្នែកកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មគួបផ្សំនិងឆ្លងបាត់ពិសោធន៍ទាំងបង្កើនការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអូបន្លាយពេលវេលាស្នាក់នៅនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មលក់រាយនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងធានាសុខុមាលភាពប៉ុន្តែកំណើនខ្លាំងក្លាពីការគួបផ្សំពាណិជ្ជកម្មជាមួយលំហសេវាកម្មថ្មីបង្កើតតម្រូវការនិងឆ្លងបត់ពិសោធន៍បន្ថែមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញសម្រាប់កំណើន GDP ពីខ្ទង់លេខនៅឆ្នាំ2026បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មី
1: ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានចាត់តាំងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធទូតប្រទេសកពលយុបល់ពង្រៀងសេចក្តីសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការសម្រួលនីតិវិធីរដ្ឋបាលតែកទិនជាមួយនឹងលេខកតតំបន់ដាំដុះនិងលេខកតមូលដ្ឋានវិកចប់ថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានគ្វៀនខ្វាងហេបឲ្យដឹងនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់និងបន្តពេលក្រសួងមានពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃដើម្បីសុក្រិតឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចបង្កប់ការថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានគ្វៀងខ្វាងដេបឲ្យដឹងនេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់និងបន្តពេលក្រសួងមានពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃដើម្បីសុក្រិតឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចបង្កប់ការទន្ទឹមជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ38រដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ដោយលេខ1ដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់លេខកោតតំបន់ដាំដុះនិងមូលដ្ឋានវិកចប់ក្នុងបរិការទុរេន ទីបសាក្នុងស្រុកនិងនំចិញ្ចកពលយបលនៅក្នុងសខាសាលាតំណាងបណ្ដាភូមិភាគវិញតម្លៃថាពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អង្គការបុគ្គលធានាបើកចំហដំណាភៀបសំស្របជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផលិតជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែត្រូវសម្របសម្រួលរវាងតម្រូវការគ្រប់គ្រងនិងលទ្ធភាពពេលប្រសពផ្សាយអនុវត្ត
0: នគរបាលទីក្រុងហូជីមិញទៅបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញជួញដូរដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះយោធាខុសច្បាប់សកម្មភាពអន្តរជាតិរុបអូសគ្រឿងផ្ទុះ TNT ជាង16គីឡូក្រាមរួមជាមួយភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមនុស្សនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគណៈសំណុំរឿងពិសេសបានចាប់ភស្តុតាងងឿងវ៉ាងងឿងកើតឆ្នាំ1946រស់នៅទីក្រុងដំណៃ ដឹកគ្រឿងផ្ទុះ TNT ប្រហែល7គីឡូក្រាមទៅកាន់តំបន់ក្បែរស្ពានកឿឡាប់សង្កាត់ហ្វឹកថាំងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីលឲ្យលេសសងដឹកការសិបអង្កេតកំណត់ថាលេសហ្វឹងអាំងជាអ្នកកក់ទិញគ្រឿងផ្ទុះនេះដើម្បីរកឲ្យទូកនេសាទងឿងវ៉ាងងឿងបានទិញគ្រឿងផ្ទុះពីងឿងអាញ់មិញអ្នកប្រមូលប៉ុន្តែដោយសារបរិមាណមិនទាន់គ្រប់ទើបបានលាជាមួយដីមុនពេលយកទៅលក់ពង្រីកការសិបអង្កេតនគរបាលបញ្ជាក់ច្បាស់ត្រឹងវ៉ាង bằng nguyên, bởi tăng cầm nọt một sinh nhà này, bằng lọc cường phụ chỉ tràn lớp, ôi bằng đà một sinh nhà nợ khẹt làm đống, đảm bây bằng ra sự cầm một hiệp, chỉ dột thầm mò khó chụp bập. Tạm rời dạc ca chạy chế nâng cho lần nà bởi cổ lập hò tăng, cả nạ xâm đâm rương bị xách, bằng rộp ô cường phụ sở rộp đập bởi mùi kỳ xâm bọc rõ bí, nâng vật thổ tăng bẹp bòn chỉ tràn tiết, xâm nạ tàng ớt sắp tay miên phụ tục xa rạ thiệt tì ảnh tí, chia cơ rương phụ tục dô thiê miên cầm lăng bầm phạng khắp bùa. Mọc đòi bề ní, xa thạp bàn được cổ bàn sợ ổng kết được cổ bàn tì kè rồng Hồ Chí Minh, không khuôn bắt đầu ở xoăn một xe nhà bầm bầy nét, hay bàn to bồng riêng ca sợ ổng kết bằng chạy nét miên bẹp bòn.
1: រដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេសសេរីបើកដំណើរការជាផ្លូវការបន្តពីការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូតប្រទេសសេរីបានបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងជាផ្លូវការនៃរដ្ឋសភាប្រជាជនថ្មីក៏សម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងស្ថាប័នឡើងវិញ ចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីបាសាអានអាសាតក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ

0: 2024ថ្លែងការនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាកួនប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នអាម៉េតអានសារ៉ាបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាឲ្យកសាងស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់ឲ្យក្លាយទៅជាគំរូនៃការទទួលខុសត្រូវសមត្ថភាពនិងអភិបាលកិច្ចស្ថាប័នព្រមទាំងជំរុញការសន្តិនិកការគ្រប់នីតិវិធីរដ្ឋនិងរួមចំណែកកសាងរដ្ឋសេរីដកទំនើបមួយរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សេរីមានសមាជិកសរុបចំនួន210រូបក្នុងនោះ140រូបបានជ្រើសតាំងតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអ្នកបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិង70រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីសមាជិកភាពនេះត្រូវបានវិតម្លៃថាមានភាពជំរុះជាងមុនដោយមានវត្តមានស្ត្រីនិងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិនិងសាសនាជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីរដ្ឋសភាថ្មីនេះមានអាណត្តិ30ខែជាមួយនឹងភារកិច្ចពិនិត្យមើលក្រិតដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើអនុម័តច្បាប់ថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិការដំណើរការជាផ្លូវការនៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារស្ថាប័នរដ្ឋឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដោយបើកក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលនយោបាយនិងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ
1: ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូតបន្តកើនឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខណៈដែលភាគីទាំងពីរបានប្រកាសកំពុងគ្រប់គ្រងផ្លូវនាវាចរជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ IRGC អះអាងថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូម៉ូតហើយនឹងបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៃសភាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសថាប្រទេសនេះនឹងគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូម៉ូតក៏ប៉ុន្តែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការប្រកាសខាងលើនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសែនឈីខមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូតនៅតែជាផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិហើយកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងធានានៅសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់នេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសដែរថាច្រកសមុទ្រហូម៉ូតនៅតែបើកចំហដោយយោធាអាមេរិករក្សាវត្តមានដើម្បីធានាដល់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិចំពោះមុខស្ថានភាពខាងលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រកំពុងជំរុញយ៉ាងបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនកំឲ្យរាដាលក្នុងនោះរួមមានកិច្ចជំនួបពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតេតអេលស៊ីស៊ីនិងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម UAE ស៊ីនមូហាម៉េតប៊ីនហ្សាយើអនណាហ៊ីអាននៅទីក្រុងញូវអាលេមីនថ្មី
0: ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយូសូឡាវ៉ាន់ដឺលេសែនអដឹងសហភាពអឺរ៉ុបអេអ៊ូកំពុងពិចារណាដាក់បំរាមលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម13ឆ្នាំដើម្បីការពារកុមារពីការរចនាតម្រង់ធ្វើឲ្យញៀនបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញការរួមមានវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញតំណាងយុវជននិងអាណាព្យាបាលសិស្សកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ចប់ការវិដំឡាយផលប៉ះពាល់នៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះ EU ក្រុងនឹងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលដោយបែងចែកតាមក្រុមអាយុកុមារអាយុពី3ដល់12ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលស្របតាមអាយុនិងមានការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍កុមារអាយុពី13ដល់18ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែក្នុងករណីដែលវេទិកាទាំងនោះអាចបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានមុខងារសុវត្ថិភាពសមស្របក៏ប៉ុន្តែ EU ក៏កំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែសំណើកំណត់កម្រិតអាយុមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសសមាជិកទាំង27រួមមានប្រទេសអេស្ប៉ាញចង់ហាមឃាត់កុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំបារាំងស្នើកំណត់ត្រឹមអាយុ15ឆ្នាំខណៈដែលអេស្កូនីប្រឆាំងជាមួយនឹងបំរាមនេះ EU បញ្ជាក់ថានឹងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅសំណើរបស់ប្រទេសនីមួយៗមុននឹងធ្វើឲ្យសម្រេចចិត្តដកសមស្របមួយដោយផ្អែកទៅលើការឯកភាពរួម
2: នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
3: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់ក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីវប្បធម៌និងសង្គមសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលគឺជាគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមដ៏សំខាន់មួយរបស់បក្សនឹងរដ្ឋក្នុងគោលបំណងធានាប្រជាជនគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនៅឃុំយ៉ាហ្វា

0: ទីក្រុងកង្ធើគោលនយោបាយនេះបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសចំពោះជនជាតិភេតិកមិនត្រឹមតែរួមចំណាយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណោះទេធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏ជួយប្រជាជនទទួលបានការថែទាំសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរជួយឲ្យប្រជាជនស្ងប់ចិត្តក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឈានឡើងកាយលំអជីវភាពរស់នៅទៀតផងដោយសារសុខភាពមិនសូវល្អបងគីងងប់មិននៅភូមិដាវៀងឃុំយ៉ាហ្វាតែងតែទៅមណ្ឌលសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យជំងឺជាប្រចាំដោយមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលដែលរត់ជំនួយគាត់លែងសូវបារម្ភពីការចំណាយលើការព្យាបាលទៀតហើយព្រមទាំងទទួលបានសេវាសុខាភិបាលតាន់ពេលវេលានិងទំនើបទៀតផងបងគីងងប់មិននៅភូមិដាវៀងឃុំយ៉ាហ្វាចែករំលែក
1: มันមិនបងលេងបងកែបើបើហេមិនទេណាហើយកែហ្នឹងដែរបាញ់30,000ទៅឲ្យមួយទឹកហើយគេជាងមកដីភឿងហើយយកឆ្នាំនោះដីភឿង
0: ចំពោះគ្រូសាក្រៃក្រគ្រូសាកបៃក្រនិងជនជាតិភេតិកការទទួលបានបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលដោយឥតគិតថ្លៃបានជួយប្រជាជនងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលកាត់បន្ថយសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុពេលមានជំងឺបន្ថយហានិភ័យក្រឡើងវិញដោយសារជំងឺនិងរួមចំណែកអនុវត្តសមភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពគ្រួសារបងប្រុសសឹងលីងនៅភូមិភូយ៉ាវគឺជាករណីគំរូមួយគ្មានដីផលិតប្រភពចំណូលចម្បងពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មរបស់កូនកូននិងការងារជាជាងសំណង់របស់គាត់ផ្ទាល់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រួសារគាត់ទើបតែបានរួចផុតពីភាពក្រីក្របងសឹងលិននៅភូមិភូយ៉ាវឃុំយ៉ាហ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ពីដើមមកតែខ្ញុំបានតំណងគ្នា4ម៉ែត្រកោសានគុណពីក្នុងដីប៉ុនរត់ជួយឲ្យបៅហ៊ីមអ៊ីទេជួយកាលពីមិនមកដល់ឥឡូវហើយទៅធ្វើការស្អីចឹងមានហត់នឿយប្របាកែចុះទៅខាងទៅទីពេទ្យតោខាមមើលយើងមានឈឺស្អីទេយើងហោឆ្នាំផឹកញើបានអញ្ចឹងទេយើងបានមិនសូវបងខាតទេរឿងលុយតែលុយអីចឹងញើបានរត់ជួយ
0: នៅពេលសុខភាពបានថែទាំល្អប្រជាជនមានលក្ខណ្ឌបន្ថែមដើម្បីលំនឹងជីវភាពរស់នៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងឈានឡើងចាក់ផត់ក្រស្ថិរភាពយ៉ាហ្វាគឺជាឃុំតំបន់សុវត្ថិភាពនៃទីក្រុងកង្ធើនឹងជាភូមិភាគមានជនជាតិភេតិករស់នៅច្រើនដោយស្របប្រមាណ 42% នៃប្រជាជនក្នុងឃុំអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាជនក្នុងភូមិភាគទទួលបានគោលនយោបាយគាំទ្របានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្នុងកម្រិត 100% នាពេលកន្លងការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំយ៉ាហ្វាបានសហការជាមួយអង្គការមហាជននៅតាមភូមិដើម្បីឃោសនានិងគាគរជនជាតិភេតិកដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលឲ្យទៅបំពេញបែបបទសម្បានលទ្ធផលភាគច្រើនគ្រួសារជនជាតិភេតិកនៅទីនេះជាពិសេសគឺគ្រួសារជនជាតិខ្មែរសុទ្ធតែមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺលោកលំហានប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំយ៉ាហ្វាបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនក្នុងភូមិភាគមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរតចំពោះការងារថែទាំសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ជនជាតិភេតិកដោយបានកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយផ្នែកសុខភាពសុខភាពត្រូវបានថែទាំកាន់តែល្អប្រសើរបងប្អូនមានភាពស្ងប់ចិត្តក្នុងការប្រកបរបរផលិតឆ្លងតាមនោះជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនជាបណ្ដើបណ្ដើហើយអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងឃុំបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែប្រមាណ 0.2% ប៉ុណ្ណោះលោកលំហានឲ្យដឹងប្រជាជនមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរដ្ឋចំពោះការងារថែទាំសុខភាពជាពិសេសនៅតំបន់ជនជាតិបច្ចុប្បន្នប្រជាជនទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅកន្លែងជាច្រើនសុទ្ធតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលជីវភាពរបស់បងប្អូននៅឃុំយ៉ាហ្វាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនអត្រាគ្រួសារក្រីក្របានថយចុះយ៉ាងច្បាស់ហើយជីវភាពរស់នៅកាន់តែធូរធារឡើងប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមរយៈរឿងរបស់គ្រួសារបងគីងងប់មិននិងបងសឹងលិន ឬការចែករំលែកពេញដោយក្តីរំភើបរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគយើងអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដែលកំពុងកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅស្រុកកំណើតយ៉ាហ្វាបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលមិនត្រឹមតែជួយប្រជាជនកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយជាបង្អែកសុខុមាលភាពសង្គមដ៏រឹងមាំផ្ដល់ជំនឿចិត្តបន្ថែមដើម្បីជនជាតិភេតិកនៅឃុំយ៉ាហ្វានិយាយដោយឡែកនិងទីក្រុងកង្ធើនិយាយរួមស្ងប់ចិត្តពលកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងជីវភាពរស់នៅមួយថ្ងៃកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។